mabo okunkunim kofa ejina ne so akora paade kokwe hu e deda mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kromo adansi difo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awonwasam nie we.

okunkunim kofa agina ne so akwara paade kokwa ehu a yededa manamana akyire no ye ye ye ye ye ye ane adehyiamra kroma dansidifo mehwe kasam kasam kyira awanwade esu mu apai mo hyre nyakwa pie awanwasam nie we die bi si pen ye ye

mabo okunkunim kofa ejina ne so akora paade kokwe hu ede da mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awonwasam nie